no nam so mam no ka se pa die en penfon bi wo kra ye yo mo fra gwom so mu nyina nche na hwe mu ntimi kɔ so se bi ka se sports minister honorable Kofi Adam ye money na si ju as sports minister san se die kɔ so ni mu bi wa se me me bi ni mu hwe mo mo ke guys ye nyimi no wo ti mo na mo nya dwe en ne wo tira ga.